0: priču donosi ti brza hrana Koja. Koja.
1: Jeste čuli nekad za Stefana Mandelu? Što vas pitam? Pa zato što se priča o ovom čoveku onako prepričava kao jedan od najneobičnijih slučajeva u istoriji Lutrije. Ovaj ekonomista rumunskog porekla postao je poznat širom sveta nakon što je zahvaljujući matematici i pažljivo osmišljenom sistemu kombinacija navodno čak 14 puta osvajao jackpot na Lutriji. Malo li je. Čovjek je nakon odlaska iz tadašnje komunističke Rumunije emigrirao u Australiju, gde je razvio metodu zasnovanu na proračunu svih mogućih kombinacija brojeva. Uz pomoć investitora i računara pokušao je da statističku vjerovatnoću pretvori u gotovo siguran dobitak. Njegov najpoznatiji poduhvat dogodio se u američkoj saveznoj državi Virginia početkom 90. godina, kada je jackpot dostigao 27 miliona dolara, organizovao je masovnu kupovinu i štampanje miliona listića kako bi pokrio što veći broj kombinacija. Operacija je bila logistički izuzetno složena, uključivala je desetine računara, štampača i 10 tona papira, a listići su distribuirani na prodajna mesta širom države. Na kraju se ispostavilo da je njegova strategija uspela. Osvojio je glavnu nagradu, nakon čega su američke institucije pokrenule istragu. Iako su FBI, CIA i druge službe detaljno ispitivale slučaj, nikada nije dokazano da je prekršio zakon. Zbog njegovih metoda kasnije su promenjene i pravila lutrije kako bi se sprečile slične strategije masovne kupovine listića. Inače, čovjek se kasnije povukao iz javnosti i njegova priča i danas ostaje jedna od najpoznatijih kombinacija matematike, rizika i sreće u svetu igara na sreću.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja. Mario Radio.